0: तुम कुफा भी
1: सूतु सूत सन ने रे जगल मध्य मंती तो नाम मत का स्कारन पिसले तुम से तुम तो चला रे नाना का ती नाना का काम रे ते ती नाना के अनो ना फिक्री जाने जलो रिस्क के जान को रिस्क के जान को ये जन दे जान मंती तो नाम मत का स्कार जान ये जन के रिस्क सान पा नाजे पा फिक्री जाने मु वतन मानने के फसल देन बेसाना को दे मनारा का नास सेमु जान ले फिते साना दे पा मनारा का तेन दे ए देमरा रे ना दे तफिता सो हम तांस मिरी जाने सेन जावा दे दे
2: क्या ना का फिना सु पफतारा कौन सा ele fiana cavina zane mo azotsa ho na tsafara le tina reo pieta tena mbola tsinaenao zane
3: e sout zany le otsine mitete Madagasikara zao nalako le sout tonga taty de saina fahatarako hoe sout izy tsisy mafitilatsany sout de sout zany zay le sout sout fiana cavina dimianaka ry zareo tonga taty de hoalasa so izy amizao sao tsy mbola lasa tsy akina izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitsa ny hoe mampitaha anazy raka izy ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tireara dia miverina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara dia sotony mihitsy zany efankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe makafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahalo ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.